Dragi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 10:09, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu. Oni su saopštili da kao u junskom roku prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijavi u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. augusta tokom cijelog dana kao i 20. augusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. augusta.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

veče. Ja sam iz orkestra, ta što peva mi je sestra. Tu smo već mesec i pol. Mi vas ne bi maltretirali, al bi nešto sad odsvirali. To je jedan šlager.

reći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih ne

A onda je ona otišla. Otišla je zauvek. Rekla je da će me možda nekada čekati. Neko gluvo doba kada svi budu spavali. A ja kao mali uvek verujem u bajke. I čekati. U Beogradu.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Do pre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na džez, na...

doista ti. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Ako se ikad umoriš, nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.

Da ti stvori, da je usna koža od somota za kojom gori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom. Ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

misliš dobro, bit će najgore. Suzo moja, strpi se, ne daj da se pre...

Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog četvrtka 13. avgusta. Emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

tebi vraćam čak i odlazeći. Bez tebe svaki dan čisti je promašaj.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
2: Do

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Dobre, vibracije.
1: Okej.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto. Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
0: Dobre.

nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne,

0: Okej.
1: Okay. Mhm. Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
2: Do

nosi muzika Deep Purple-a i da ćete ostatak dana provesti u dobrom raspoloženju, uz kvalitetan rock, naravno. Do sledećeg slušanja, ostanite uz talase Radija Berane i njegujte dobre vibracije.